ma lo wa mi lo fun ọpọlọpọ o mọ pe obirin ma ni lo fun e lo wu awon okunrin awon to fẹran obirin e ri pe igbe obirin ti won o nife si rara rara ba ti ko were si je ko ko pe je ki n fe le sase obora die in fi se otutu.